Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite

0: Reklame TK Radija.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne pro...

U Tuzli od juče se obraćaju nove kružne linije javnog prevoza A i B koje donose značajno unapređenje u organizaciji gradskog saobraćaja. Autobusi na ovim linijama voze u redovnim intervalima od 30 minuta. Novi sistem kružnih linija omogućava bolju povezanost gradskih zona i efikasnije korištenje javnog prevoza.

Prvi književni susret i Derviš Sušić počeli su u Tuzli. Gost manifestacije bio književnik Andrej Nikolaidis, koji je sa studentima Filozofskog fakulteta razgovarao o svom novom romanu Sarajevski safari, a i o ulozi književnosti u vremenu savremenih društvenih izazova.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Prava je prilika. Spojite

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Koncertom Jusuf Brkić Sevda Trio završeni su proljetni dani kulture u gradskom kinu u Gradacu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Murad Begović uz sufinansiranje i pokroviteljstvo grada Gradačca. Publika je tokom maja mogla uživati u zanimljivim kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima, koncertu za djecu Mravko Travko te pozorišnoj predstavi Svjedok istine.

0: ostalo je zarobljeno u improvizovanom logoru gdje su bili zarobljeni sve do 2. juna 1992. godine. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas organizuje probno testiranje ispita iz oblasti saobraćajne edukacije sa ciljem prezentacije tehničke funkcionalnosti, informacionog sistema i aplikativnog softvera. Danas posle podne zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Sjednica je tematska sa tačkom koja je posvećena analizi uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline te Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija. Predsjednik Kruga 99, Adel Kulenović, pozove građane Bosne i Hercegovine na masovne i mirne proteste koji će biti održani danas 18 sati ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Kulenović je poručio da nema povlačenja kada je riječ o, kako je naveo, odbrani države Bosne i Hercegovine, ističući da država ne nastaje gubitkom teritorije, nego gubitkom povjerenja građana u njenu vrijednost i opstojnost. Iz svijeta, ruski vazdušni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepro i Harkiv ubili su najmanje 9 i ranili više od 90 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad.
1: Sport.
0: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države gdje ćemo igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, zapadnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Liplju kod Zvornika obilježena je 34. godišnjica oslobođenja nekadašnjeg logora i zločina počinjenog u ovom području. Nakon što su Liplje u maju 1992. godine zauzele srpske vojne i paravojne jedinice, među kojima se spominju i Bijeli orlovi, dio stanovništva uspio je izbjeći prema Kamenici i Cerskoj. Međutim, oko 400 civila, među kojima su bile žene, djeca i starije osobe iz Liplja i okolnih mjesta, ostalo je zarobljeno u improvizovanom logoru, gdje su bili zarobljeni sve do 2. juna 1992. godine. Tokom zatočeništva logoraši su bili izloženi teškom maltretiranju, premlaćivanjima, ubistvima, silovanjima i drugim oblicima zlostavljanja od strane srpskih jedinica, ali i pojedinaca iz reda njihovih komšija i poznanika srpske nacionalnosti. U tom periodu ubijeno je 27 logoraša. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas organizuje probno testiranje ispita iz oblasti saobraćajne edukacije s ciljem prezentacije tehničke funkcionalnosti informacionog sistema i aplikativnog softvera. U prostorijama ministarstva, uz učešće učenika Mješovite srednje saobraćajne i srednje medicinske škole Tuzla, u 11 sati počeo je probni test iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, dok je u 13 sati planiran test iz pružanja prve pomoći. Danas poslije podne zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Sjednica je tematska sa tačkom koja je posvećena analizi uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, te Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciji građevinskih i privrednih investicija. Poseban fokus rasprave bit će na administrativnim ograničenjima i drugim preprekama koje utiču na razvoj investicija i ukupni razvoj grada Tuzle. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović pozvao je građane Bosne i Hercegovine na masovne i mirne proteste koji će biti održani danas u 18 sati ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Kulenović je poručio da nema povlačenja kada je riječ o, kako je naveo, odbrani države Bosne i Hercegovine, ističući da država ne nestaje gubitkom teritorije, nego gubitkom povjerenja građana u njenu vrijednost i opstojnost. Kritikovao je i pojedine centre moći unutar Vijeća za implementaciju mira, tvrdeći da se govara smanjenje ovlasti visokog predstavnika i relativizacija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Kanade, Švicarske i Katara. Poslije Toronta i duela sa Kanadom, slijedi nam još dvije utakmice na američkom tlu, i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu protiv Švicarske, te u Sijetlu protiv selekcije Katara.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: U dijelu Tuzlanskog kantona danas je svečano. Gračanica obilježava dan grada u znak sjećanja na 2. juni 1429. godine, kada je nastao najstariji pisani dokument o istorijskom razvoju gračaničkog kraja, u kojem se spominje srednjovjekovni grad Soko, uz kojim se i veže ime Gračanice. Ona danas važi za perspektivan grad i jedan od lidera severoistočne Bosne oblasti male i srednje privrede te obrta. U toku je svečana akademija u Gračanici, koja je danas domaćin delegaciji vlade Tuzlanskog kantona, ali i drugim značajnim gostima i partnerima ovog grada.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U dijelu Tuzlanskog kantona danas je svečan. Gračanica obilježava Dan grada u znak sjećanja na 2. juni 1429. godine kada je nastao najstariji pisani dokument o istorijskom razvoju Gračaničkog kraja u kojem se spominje srednjovjekovni grad Soko uz kojim se veže ime Gračanica. U Lipju kod Zvornika obilježena je 34. godišnjica oslobađanja nekadašnjeg logora i zločina počinjenog na ovom području. Nakon što su Lipju u maju 1992. godine zauzele srpske vojne i paravojne jedinice, među kojima se spominju i Beli Orlovi, dio stanovništva uspio izbjeći prema Kamenici i Cerskoj. Međutim, oko 400 civila, među kojima su bile žena, djeca i starije osobe iz Lipe i okolnih mjesta, ostalo je zarobljeno u improvizovanom logoru gdje su bili zarobljeni sve do 2. juna 1992. godine. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas organizuje probno testiranje ispita iz oblasti saobraćajne edukacije sa ciljem prezentacije tehničke funkcionalnosti informacionog sistema i aplikativnog softvera. Danas posle podne zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Sjednica je tematska sa tačkom koja je posvećena analizi uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline te Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija.

Danas posle podne zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Sjednica je tematska sa tačkom koja je posvećena analizi uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline te Zavoda za urbanizam grada Tuzle na realizaciju građevinskih i privrednih investicija. Poseban fokus rasprave bit će na administrativnim ograničenjima i drugim preprekama koje utiču na razvoj investicija i ukupni razvoj grada Tuzle.

0: Sportska radio.
1: Idemo dalje kroz popodne i radio odmor, još malo sporta. Proteklog vikenda gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda učestvovala su na međunarodnom turniru ritmičkoj gimnastici pod nazivom Željo Kup 2026. koji je održan u Sarajevu. Na turniru je nastupilo 350 gimnastičarki. Gimnastičarke Slobode takmičili su se u individualnim i grupnim vježbama te su osvojili ukupno 8 medalja, od čega 5 zlatnih, jednu srebrnu i 2 bronzane.

0: i po.
1: Uzimamo gradača Cibanovića, dosadašnja karta mjesečna je bila 290 konvertibilnih maraka, ovaj put će biti 88 maraka i sve govori u prilog da smo uradili jednu veliku stvar za stanovnike Tuzlanskog kantona i po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština, dosadašnja politika, tarifna politika.